Bio je to gudački kvartet broj 4 u C-duru Richarda Flourija u interpretaciji kvarteta Kola Parte. Time je završena emisija Stereorama noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do praha.
2: Sve što je usitnjeno do praha.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle postojim.
1: Dekart.
2: Dekart. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Alarmantne vijesti iz svijeta vještačke inteligencije odavno predstavljaju našu svakodnevicu. Paničarenje oko robotske apokalipse koja nas uvijek čeka za 6 mjeseci do godinu dana, bar donekle kompenzuje tradicionalnim medijima gubitke koje su im ti isti roboti nanijeli nelojalnom konkurencijom na tržištu informacija. U posljednje vrijeme, međutim, sve češće čujemo zlokobne priče iz ovog ciklusa koje se tiču izdavaštva. Samo za posljednjih nedelju dana, recimo, Wall Street Journal je upozorio javnost da je vještačka inteligencija bacila izdavaštvo u potpuni haos, utter chaos. Kao i da opet korporacije koje treniraju modele vještačke inteligencije masovno otkupljuju rijetke antikvarne knjige koje cijepaju i uništavaju kako bi ih mašinski unijeli u baze podataka svojih chatbotova, da bi bili još pametniji, jeli. Problemi su, kako se vidi, mnogostruki. Sa jedne strane, umetanje velikih jezičkih modela u procese pisanja, prevođenja, uređivanja, lektorisanja i priređivanja knjiga dovodi u pitanje neke od temeljnih pojmova tradicionalne književne estetike, kao što su autorstvo ili genijalnost, dok fizičko uništavanje, što digitalne, što fizičke štampane građe, što namjerno, što zbog nemara, prijeti da cjelinu pisane zaostavštine čovječanstva svede na proždiranje, varenje i regurgitaciju nečega što više liči na onu sluz u kojoj u filmu Matrix držeo nesvješćene i porobljene ljude, nego na kulturnu kičmu čovječanstva i temelj prosvjećenosti kao takve. Naravno, problemi se ne zadržavaju samo na planu izdavaštva kao posrednika između autora i čitalaca. Sami autori sa jedne strane masovno koriste tehnička pomagala kako bi svoje djela skockali, da budu, jeli, optimizovana za masovnu konzumaciju, kad ih već ne koriste, da u potpunosti smišljaju i oblikuju sadržaj njihovih djela. Sa druge strane, grozničavo usvajaju jezičke prakse i manirizme, čija je jedina svrha da dokažu čitaocu da nisu roboti. Čitaoci se sa druge strane

0: Slušali smo Inner Furnace, unutrašnju peć, veoma simpatičnu muziku iz šarmantne i hvaljene video igre Death's Door iz 2021. godine. Muzička tema koju ste čuli prati ritam klipova uklete mašine koja nastavlja da radi na prazno, prateći instrukcije vještice koja je već mrtva, ali ne želi sa sopstvenom smrću da se pomiri. Dakle, veoma aktuelna slika. Danas imamo mnogo takvih vještica koje neće da umru i procesa koji se vrte na prazno. Tako da, ajde da vidimo kako sad stoje stvari sa izdavaštvom na tom planu. Dakle, vrlo često čujemo te alarmističke priče da je izdavaštvo onako kako mi znamo, kako sam ga ti jako lijepo opisao, to je jedan tradicionalan proces, ovako sad to mnogo liči na način na koji su se knjige objavljivali prije 100 godina, prije 200 godina u suštini. Dakle, je li takvo izdavaštvo iz te globalne perspektive mrtvo ili ima se oba, smrti nema? Šta hoću da kažem? Dakle, u toj situaciji fluidnog i sadržinski nedefinisanog i amorfnog generisanog teksta, kontenta o kom sam pričao, da li sada sa tom poplavom takvog teksta koji se proizvodi ogromnom brzinom, da li to sada mijenja poziciju štampanog izdanja, dakle štampane knjige koju držimo u rukama, i da li mijenja poziciju digitalnog izdanja koja se za 20 godina izborila za svoje mjesto pod suncem. Dakle, da li se sada tu nešto promijenilo? Da mi sad moramo kažemo, ok, u redu, imamo, ajde kažemo, industrijsku revoluciju i stvari više u narednih decenijama neće biti iste.
1: Promijenilo se u toliko što je knjiga postala važnija. Prvi put sam kod tebe gostao, ima 2 godine, 3 možda, i tada sam ti rekao kako duboko verujem da je čitaocima postalo knjiga kao predmet, kao artefakt, je postao

0: Slušali smo Gurenge, Crveni lotos, glavnu temu iz kultne japanske anime Ubica demona. Odličan primjer, dakle, moderne umjetnosti koja je integrisana sa svim mogućim modernim trendovima. Pjesma je napisala, izvodi je japanska kantautorka Risa Oribe, poznatija kao Liza. I kažem, Japanci su sve te procese prošli, oni su snimali vokaloid muziku kad niko nije ni znao šta je to, eksperimentisali su sa generativnom umjetnošću, ali ostaju globalna kultura prepoznatljiva po tehničkom savršenstvu ljudske umjetnosti, ručnom crtanju, jeli, tradiciji pjevanja, tradiciji stremljenja ka savršenstvu i tome slično. Tako da htio sam da te pitam dvije stvari, kratko nam je vrijeme pobjeglo. Dakle, da li vještačka inteligencija plaši samo umjetnike i kulturne scene koje su presahle i nemaju više šta da ispričaju, i to je jedna stvar. I druga stvar, koji su žanrovi književnosti spremni za robotsku apokalipsu, a koji ne?
1: Odgovor na prvo pitanje ne znam da ti ga dam pouzdano. Mislim da robotska apokalipsa plaši sve, od poljoprivrednika pa do umetnika. A za robotsku revoluciju spreman je jedino isključivo SF. Zato što je SF izmislio koncept robotske revolucije i naravno imate onaj čuveni paradoks kada, jeli, velika svetska, to je početkom ove godine kružio vic, velika svetska korporacija je objavila konačno smo na pragu da pustimo u prodaju spravu Nexus mučenja iz čuvene knjige Nemojte da napravite Nexus mučenja.
0: Da, pričao je to Adrian Čajkovski.
1: Jeste, da. Tako da mislim da je SF je spreman za to. I što da vam kažem, gledajte da uvek imate zalihe vode za piće, toalet papira i kalibar po vašoj želji.
0: Dakle, optimistično. Dragi slušaoci, sa mnom u studiju bio je Ivan Jovanović, Night Flyer, književni

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mrt.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari je značajno bolja, potvrdio je za Radio Beograd 1 premijer Đuro Macut. Istakao je da su teže posljedice izbjegnute pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije koji su se danonoćno borili sa vatrenom stihijom. Macut je podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava koji je pretio da izazove energetsku krizu i funkcionisanje kanala Dunav-Tisa-Dunav.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Situacija sa požarom u Deriblatskoj peščari je značajno bolja, potvrdio je za Radio Beograd 1 premijer Đuro Macut. Istakao je da su teže posledice izbegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije, koji su se danonoćno borili sa vatrenom stihijom. Macut je podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava, koji je pretio da

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Bora Stanković. Pokojnikova žena. Repriza.

0: Smešno, tužno, ironično je da se oni kleče dok ih žene brane. I žene su često agresivnije i verbalno i fizički od samih muškaraca koji zazivaju za patrijarhat, ali u tom trenutku su u nekakvoj submisivnoj ulozi.
1: Sa zadivljujuće epskom fotografijom očarao nas je ovaj dirljiv portret izvanrednih žena i nestajećeg načina života, kaže se u obrazloženju žirija za Srce Sarajeva koji je osvojio film Planina, Biljane Tutorov i Petra Glomazića. Čućete Biljanu Tutorov, Petra Glomazića i snimateljku Evu Kraljević, čiji autorski pristup doprinao vizualnoj upečatljivosti okruženja u kome žive Gara i Nada, junakinje ovog filma.
2: Drago nam je da film rezonuje u regiji. Bavili smo se raznim posljedicama nasilja, ali ipak sa puno svetla i nadam se da će ohrabriti i druge gledalce u regionu.
3: Projekcija pred sarajevskom publikom je bila nezaboravna, jedinstvena i to je bilo samo po sebi dovoljno. A sad sa ovom nagradom to zaista dobija nevjerovatnu dimenziju. Presrećni smo, šta da kažem.
4: Evo, koliko znam, snimanje ovog filma je bilo zaista dugo, naporno, ali, kako da kažem, oplemenjujuće.
5: Da, baš to svo troje i još mnogo, mnogo toga bilo je zapravo meni najdraži sastojak i filma i tog cijelog snimanja je ta povezanost koja se desila između nas autora, redatelja mene, ali i sa protagonisticama i taj neki fluid, ja mislim, se osjeti.
1: Filmski program 32. Sarajevo Film Festivala zatvoren je projekcijom restaurirane verzije Oskarom nagrađenog filma Ničija zemlja, Danisa Tanovića.
6: Pri dva mjeseca kad se javio Kanal Plus da su počeli da pravi novu restauriranu verziju, kopiju filma, bilo mi je jako drago i onako zaista nisam očekivao da će ovaj festival tražiti da dobije kopiju i da pusti tako. Pa ne znam, nije mi svejedno, nisam sad previše uzbuđen, ipak je film star 25 godina, ne mogu reći da treperim, ali mi je drago, pošto vidim da je bilo rasprodato sve u prvi dan festivala i nekako se radujem da ljudi još uvijek zanima taj film. Nažalost, još uvijek aktuelan, kažem nažalost, zato što sam mislio da 25 godina kasnije ćemo možda živjeti u nekom boljem svijetu, ali evo, istorija se ponavlja, hvala Bogu nek od nas, ali evo, Ukrajina, Palestina, Sirija, znači ratovi ne prestaju, sve se samo više širi. Nekako mi smo odrastali u svijetu kojem smo imali ideju da će svijet biti bolji. Da idemo u neku budućnost koja izgleda bolje nego što je bila ona naših roditelja. A danas imam osjećaj da smo svi nekako napeti i da samo čekujemo kad će nešto sljedeće loše da se desi. Imam osjećaj da dolaze neke bolje stvari.
7: Čemu ste se nadali kada je film zapravo prepoznat?
6: Čemu sam se nadao kad je film prije 25 godina?
7: Evo,
6: da ću dobiti Oscar.
8: A koliko ste se vi promijenili za 25 godina?
6: Listi, evo. Ma naravno, sve se promijenio, svijet se promijenio. Najljepše što se promijenio, vidite, promjene su jedina konstanta. Ono što je najljepše, rekao bih, u svim stvarima koje su se promijenile, to je što je Sarajevo Film Festival postao zaista svjetski festival. Postao više, nije čak ni regionalni. Neko je napisao neki dan, Miro Purivatra, čovjek koji je doveo svijet u Sarajevo. A ja bih rekao i čovjek koji je izvezao Sarajevo u svijet. I to je ono što je jako, jako lijepo. Ima sad tu, ne slažemo se svi oko svačega. Neko bi ovo, neko bi ono, neko me smeta crveni tepih ili čilim, neko me smetaju, ne znam, ove stvari. Ja mislim da ovaj festival postao toliko veliki, toliko lijep i dobar da ima mjesto za sve te stvari.
8: Najvažnije ono što, da se gledaju filmovi.
6: To je najvažnije. Kina su puna, ljudi uživaju i gledaju. Ja sam sinoć, ovo je najdrže kino u mom životu. Open air. To je stvarno, ja sjećam te prve projekcije Ničije zemlje i tad sam prvi put došao na open air i od tada je to ostalo moje najdraže kino. Sinoć gledamo film, ruski film je bio Minotaur.

0: I u jednom trenutku ptica leti, ja čujem pticu u kinu od 4000 ljudi, jer su svi bili pod utiskom filma, svi su čutali i gledali što se dešava, da se čula ptica koja prelijeće. I pomislim, Bože, kako je to lijepo, 4000 ljudi u tišini gleda film, ima li što ljepše. Tako da, to su najljepše stvari na ovom festivalu, vidjeti neke prijatelje, evo Đuru nisam vidio, ne sjećam se kad, sad smo se sreli, Farhadija, kojeg vidim tu i tamo, sad je došao ovdje, možda će doći čak i da snima dio filma ovdje. Meni su to neke stvari koje volim.
1: Slušali smo Nevenu Matović, koja je razgovarala sa dobitnicima nagrada Srce Sarajeva na upravo završenom 32. Sarajevo Film Festivalu.

pri izvođenju Wagnerovog dela Ivan Plazačić je razgovetno izgovarao tekst i predstavio snažan vokal uz jasno praćenje linija i usmeravanje ka vrhuncima. Đorđe Nešić je, kao i u ostatku programa, ubedljivo i iskusno iznosio pratnju, pomožući solistima u oblikovanju toka. Baritonski glas je bio odmeren, ali sa strastvenim karakternim izlivima koji su pak svoju značinsku ponoću u potpunosti pronašli u tumačenju Pertovog ostvarenja. Široko postavljene melodijske linije uz jednostavnu, ali upečatljivu repetitivnu pratnju kreirale su autentičan muzički doživljaj koji je pokazao raznolike izražene strane Ivana Plazačića.

Eto, za mene koji sam rođen u prizemlju i odrastao sam na neki način s tim, meni je to normalno. Za ljudi koji dođu sa strane, koji u određenom momentu, pogotovo kada se odigrava festival, u toku festivala, se čuju muezini, molitva sa džamija, a nekada iz zvona se čuju, to izdeluje baš nekako neobično. To je ono što sam malo pre rekao, da to daje neki poseban utisak, ali mi na neki način, dok su te molitve traju ili zvona, šta god, mi na neki način napravimo i pauzu da opet ono ispoštujemo, kažemo, svaku veru i da praktično to bude kako treba i stvarno bude zanimljivo, jer to je njima veoma zanimljivo. Sigurno da nisu svirali na većina njih na takvim mestima, možda su obilazili te neke mjeste gdje orijenta ima, ali ovako mjesto kao što je Priznik, gdje se ima i orijenta, gdje ima i naših svetinja i crkva, gdje se to prepliče, nevjerojatno su imali to iskustvo.

naš cilj je da kad smo imali nastup jednog hrvatskog ansambla, između ostalih, gdje je u najavi svojih numera on rekao da oni će izvesti opus pesama španskog kralja Alfonsa Mudroga, ako se ne varam, koji je te pesme napisao u zahvalnost od svog oporavljenja od teške bolesti, da je na taj način oni vrše paralelu s time što i manastir Sveti Arhangeli podigao car Dušan u zahvalnost zbog svog ozdravljenja i podigu crkvu Svetih Arhangela, potom i manastir, i gdje je taj muzičar praktično uhvatio paralelu sa tim našim velikom značajnom istorijskom ličnošću i na neki način potvrdio ono što mi sve vrijeme pričamo o našim korenima viševekovnim na tim prostorima, i da prosto kad čujete tako da neko izjavi javno, pogotovo neko ko dolazi neke strane zemlje, a zanimljivo je Hrvatske, to je to baš bilo svima zanimljivo i neki način dalo pečat te godine tom festivalu.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Raški okrug, obišao je Novi Pazar, Rašku i Kraljevo. Govorio je o ulaganjima, dovođenju stranih investitora, kao i o primanjima pre svega za najstarije sugrađane. Najavio je da će Srbija tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu, kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj. Poslanici Skupštine završili su prvi dan vanrednog zasedanja na kojem se među 59 tačaka nalazi i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vladajuća koalicija ističe da su dva stuba rebalansa predstavljaju briga o građanima i dalji nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoj, dok opozicija smatra da se država nedomaćinski odnosi prema državnoj kasi. Poslanici sutra nastavljaju rad. U Srbiji je aktivno 29 požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija. Novi požar kod Zlatibora je popodne na Vodicama zahvatio oko 2 hektara niskog rastinja i borove šume. U zemljama regiona u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom. Republička izborna komisija usvojila izmene i dopune uputstva o jedinstvenim standardima za izborni materijal koje podrazumevaju da na biračkim mestima budu postavljeni i stari kartonski paravani, ali i novi paravani u obliku kabine. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je rekao da će birači moći slobodno da izaberu gde će da glasaju. Uprava fudbalskog kluba Partizan i glavni trener

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.